0: samo se umiri i opusti. Cijelo tvoje tijelo od stopala pa do vrha glave potpuno je opušteno. Dišemo opušteno i polagano. Udah, trbuh se podigne, izdah, spusti. Kad se opuštamo, zaželjeti jednu želju ili donijeti neku odluku. To se naziva sankalpa. Možete je ponoviti u sebi 3 puta. I budite sigurni da će se ona i ostvariti. Cijeli dan je dijete okrenuto na van. Okrenuto je svim zbivanjima koje se oko njega događaju, nekim aktivnostima, uvijek od njega se nešto kroz cijeli dan traži. Čak i kad se ono samo bira aktivnosti, to su uvijek neke aktivnosti koje usmjeravaju pažnju prema van. Ono što se događa na satovima joge je jedna samo promatranje. Dakle, šta se događa unutar mene, tko sam to ja? Ja sam između ostalog i ovo tijelo. Kako se pomiču moje ruke, kako se pomiču moje noge, u kom položaju se uopće, kako se osjećam. Kad dođem na sat joge, često puta prije samog opuštanja pitam ih kako se danas osjećate, što je sve bilo danas tijekom dana. Tako da i oni osvijeste u kojem su raspoloženju došli, kako se osjećaju, da osvijeste kako su. Laktove na pod, dobro? E, sad opet tu morate paziti da niste ni preblizu koljenima, niti predaleko, jer će vam tijelo biti u pogrešnom položaju, nego nadlaktice i bedra moraju biti točno okomita na pod. Dakle, laktovi su ti tu, ruke su okomito, noge su okomito i sada istežemo leđa. Tu napravimo istezanje jedno, ti gledaš prema trbuhu, sa udahom idemo gore, Izabela, i osjeti kako ti se kralježnica sagiba. Tako, i sad ponovo dolje i vratimo se. Udah, dignemo i sa izdahom sjednemo na pete. Jako dobro.
1: Ja jogu vježbam 4 godine. Samo da zdravlja da mi ne boli mišići i glava. Najdrže mi je kotrljanje, zato što je zabavno i razgibava kralježnicu. Najteže je mljevenje, zato što bole mišići na rukama i na nogama.
0: Zaustavimo se na 3 sata. Dobro. Pružimo ruke, zaustavimo se na 6. 7, 8, 9. Zaustavimo se na 9. I polako, ponovno prema 12. Sad smo napravili krug, idemo to povezati. Zajedno, cijeli krug. Sa desna na lijevo, u smjeru kazaljke na sat. Nema natjecanja sa drugima, nema kao u drugim sportovima tko je bolji u nečemu. Dakle, sami sebi zapravo postavljamo neke izazove i svaki puta kad nešto uspijemo i u nečem se pomaknemo prema naprijed, to raste jedno unutrašnje zadovoljstvo. Ono što veseli djecu na satovima joge, naročito kada se radi o nekom mlađem uzrastu i djeca su tako još uvijek motivirana raznim pričama, likovima, životinjama, svojim ljubimcima itd. A to su asane u kojima je uključeno više dinamično gibanje ili asane koje oponašaju kretanje životinja. Kojima oponašaju neko kretanje životinje i onda vide na neki način zašto to kretanje, kako kretanje neke životinje ili oponašanje takvih pokreta koju dobrobit čini njihovom tijelu, šta razgibava. Uvijek promatramo pritom na koji dio tijela djelujemo određenom asanom, određenim položajem ili vježbom. Sad smo razgibali cijelo tijelo i pripremit ćemo se, spružite noge, pa ćemo se zajedno pripremiti za leptira. Napravit ćemo vježbu leptir da razgibamo dobro kukove, prepone, da istegnemo noge i da nakon toga se pripremimo za vježbu disanja pranajama. Najprije istegnemo desnu ili lijevu nogu. Možete osjetiti malo istezanje u preponama. Leđa su uspravna, malo se isprsimo. Koliko možemo više naprijed. Ramena prema natrag i koljenima prema podu. Znači, stegnemo noge i malo ih lagano opustite da vam se mišići opuste, da nema više zatezanja i napetosti. Dobro, hoćemo se pripremiti onda za pranajamu. Tako da zauzmemo pravilan položaj za pranajamu. Sjednite kako želite, kako vam je udobno. Važno da je položaj udoban i da u njemu možete neko vrijeme provesti sjedeći. Ta radost koju vidim u njima, taj osjećaj da napreduju, da od onih malih dinamičnih aktivnih bića koji ne mogu trenutak sjediti ili provesti mirno ležeći u anandasani ili koji ne vladaju svojim tijelom pa te ruke, noge lete na sve strane, nikako ne uspijevaju koordinirati pokrete ili u pranajami, to im je sve naporno, teško, ne vladaju svojim tijelom i svaki put kad primijetim kod bilo koga od njih i napredak ili zadovoljstvo, neku pozitivnu motivaciju, to je ono zapravo što mene istinski raduje. Ja često puta kad dođem nakon cjelodnevnog posla ovdje na sat joge, a inače se bavim djecom i na svom poslu i privatno imam troje djece, i onda dođem na sat joge i opet sam sa djecom, ali ovo što se ovdje događa, to je nešto posebno. Neki put dođem umorna, na kraju snage i potpuno osvježena izlazim nakon sata joge van.
2: Hvala vam, bili ste jako dobri, jako ste lijepo vješali i nadam se da vam je bilo ugodno danas na sat joge. Vidimo se sljedeći petak, uživajte. Hari Om.
3: Hari Om.

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je on napomenuo, mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samjeđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: Lord, lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me, it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti,
0: with my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space.
1: Taj beskrajan, vječan prostor.
0: Within which the cosmic consciousness is residing.
1: U kome prebiva kozmička svijest.
0: Like embryo in the mother womb.
1: Poput embrija u majčinoj.
0: Therefore, for me.
1: I stoga je za mene.
0: That entire universe
1: ovaj čitav
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: That eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva.
0: And that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound,
1: uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom,
0: the resonance,
1: rezonancijom.
0: It is through that resonance,
1: kroz tu rezonanciju,
0: through that vibration,
1: kroz tu vibraciju,
0: everything takes place,
1: odigrava se sve,
0: in this universe,
1: u ovome svemiru,
0: in due time,
1: u svoje vrijeme.
0: Visible and invisible,
1: sve vidljivo i nevidljivo,
0: all elements,
1: svi elementi,
0: are balanced in perfect way,
1: u balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle,
1: a taj to načelo balansiranja,
0: that's I call yoga,
1: to nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion,
1: yoga nije religija,
0: it's not a philosophy,
1: niti je filozofija,
0: it's not a dogma,
1: to nije dogma,
0: but it is the eternal principle in this universe,
1: već vječno načelo u ovom svemiru,
0: like the cosmic consciousness itself,
1: poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet,
1: stvaranje ovog planeta,
0: and the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om.
0: Eternal, everlasting bliss and light.
1: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakom atomu.
0: Is that eternal sound?
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human,
1: u ovom ljudskom tijelu,
0: there is immense of energy.
1: Postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet,
1: a stvaranje, kreacija na ovom planetu,
0: we call it a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
1: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: Ponovne, if we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja, i ako vjerujemo ili ne,
0: the belief doesn't change the reality.
1: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there.
1: Jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing.
1: To je proces koji se neprekidno mijenja.
0: Like a recycling process.
1: Poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet,
1: slično tome svijest na ovome planetu,
0: is developing,
1: se razvija.
0: And it has to develop,
1: it mora se razvijati,
0: till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth,
1: to ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: već mijenjanje, promjena.
0: Or the development
1: promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet,
1: kaže se da na ovome planetu,
0: the creator has created,
1: da je stvoritelj stvorio,
0: or the creations,
1: stvorenja,
0: is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally it is said.
1: Na posljetku kaže se.
0: Its last point is the human life.

0: calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time,
1: no sa vremena, s vremena na vrijeme,
0: that extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne, iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet.
0: Sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities.

0: Svojom
1: very
0: stolicom,
1: washy thing.
0: Recimo da imate nešto.
1: But you don't know what is there.
0: Pod stolicom na kojem sjedite, ali ne znate što je to.
1: Maybe something beautiful.
0: Možda nešto prekrasno.
1: Precious.
0: Možda nešto vrlo vrijedno.
1: But when this lecture will be finished,
0: no kad ovo predavanje završi,
1: you will just get up and go.
0: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
1: You will miss it.
0: Možda to propustite što je ispod.
1: Because no one told us.
0: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo ima nešto.
1: How should we know?
0: Ali kako bismo znali?
1: So within us, within this body,
0: no u nama, u našem tijelu,
1: is that richness, the treasure.
0: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
1: The treasure of the wisdom.
0: Blago mudrosti.
1: The treasure of the abilities.
0: Blago sposobnosti.
1: Which is connected with the chakras, the energy centers.
0: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: So therefore the Kundalini science is something very extraordinary.
0: I stoga je kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
1: So I will come back to the human body.
0: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
1: I'm talking according to the yogic terminology.
0: Ja govorim u terminima joge.
1: That before we enter to this physical planet,
0: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
1: it means in the body of the mother,
0: što znači u majčino tijelo,
1: there is immense of preparation in the astral world.
0: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
1: We have different kinds of bodies.
0: Imamo različite vrste tijela.
1: Not only physical body.
0: Ne samo fizičko tijelo.
1: And the different functions.
0: I postoje i različite funkcije
1: is given to us,
0: koje su nam podarene,
1: different mechanism,
0: razni mehanizmi,
1: everything is given to this body.
0: I sve to je podareno ovom tijelu.
1: So this body has consciousness.
0: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
1: I will come after to this point.
0: Kasnije ćemo o tome.
1: We have mind.
0: Imamo um.
1: We have emotion.
0: Imamo emocije.
1: We have memory.
0: Imamo pamćenje.
1: We have ability to speak.
0: Sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10 senses in this body.
0: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
1: 5 karmindrijas, 5 gyanindrijas.
0: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
1: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
0: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
1: Through which we can do something in this material world.
0: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And 5 gyanindrijas,
0: a 5 gyanindrija,
1: through which we can receive the knowledge from the external world.
0: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskoga svijeta.
1: There is no sixth one.
0: Ne postoji šesto osjetilo.
1: So whatever we have learned,
0: pa stoga sve što smo naučili,
1: we experienced,
0: što smo iskusili,
1: we know,
0: sve što znamo,
1: is received by one of the gyan indriya.
0: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
1: Like our eyes,
0: poput naših očiju,
1: our ears,
0: ušiju,
1: smelling senses,
0: osjetilom njuha,
1: the taste,
0: okusom,
1: tasting, and touch,
0: i dodirom kožom.
1: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
0: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
1: Our duty is to keep the senses healthy.
0: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
1: And protect them.
0: Zaštititi ih.
1: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
0: Kaže se,
1: if you can protect your dharma,
0: ako možete zaštititi svoju dharmu,
1: dharma will protect you.
0: Dharma će vas zaštititi.
1: What is dharma?
0: Što znači dharma?
1: Dharma have very big explanation.
0: Riječ sama dharma ima mnogo se može objašnjavati.
1: But dharma means obligation.
0: No, ono znači dužnost.
1: Dharma means principle.
0: Znači principe, načela.
1: Now, the principle of our eyes,
0: načelo naših očiju,
1: to see,
0: jest da vidi.
1: And we know how important it is.
0: A znamo koliko je važno.
1: Unfortunately, blind person knows,
0: slijepe osobe znaju,
1: how hard life it is without eyes.
0: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
1: So our dharma,
0: iz toga je naša dharma,
1: our duty, naša, obligation,
0: naša dužnost,
1: is to protect our eyesight.
0: Da naš vid zaštitimo.
1: If we will protect our eyes will protect us too.
0: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
1: So there are two kinds of dharma.
0: Postoje dvije vrste dharme.
1: Shav dharma and par dharma.
0: To su sav dharma i par dharma.
1: Your own dharma, your own principle.
0: Vlastita dharma, vlastita načela.
1: And the principle of others.
0: I načela drugih.
1: So we shall help someone's others to keep their principle.
0: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
1: Let us say there's a guard.
0: Recimo,
1: who's guarding some factory.
0: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
1: His dharma is to guard that factory.
0: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
1: now,
0: pazi na nju.
1: Our dharma is not to disturb that person.
0: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
1: Not to do something against that person.
0: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
1: If we do, we disturb his or her dharma.
0: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
1: And that will create for us bad karma.
0: A to za nas stvara lošu karmu.
1: So every senses has its dharma.
0: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
1: So entire body, all organs in the body,
0: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
1: has its function, its dharma.
0: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
1: And our duty or our dharma is this.
0: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
1: That while eating,
0: da dok jedemo,
1: while drinking,
0: dok pijemo,
1: and while doing something,
0: i dok nešto činimo,
1: we should think of different organs and functions of the body.
0: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
1: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
0: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
1: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
0: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
1: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
0: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerava.
1: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
0: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
1: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
0: Ti su nadiji odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
1: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
0: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
1: Besides this, we have very powerful tools.
0: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
1: That's called mind and intellect.
0: Koja se zovu i intelekt.
1: The mind is a function.
0: Um je funkcija.
1: Between subconscious and conscious.
0: Između podsvijesti i svijesti.
1: The duty of the mind.
0: Zadatak uma.
1: Is to take all the informations.
0: Je preuzeti sve informacije.
1: Which is received by gyanendriya, the senses of knowledge.
0: Koje smo primili gyanendrijama, osjetilima.
2: Sam means together.
3: Sam znači zajedno.
2: Ras, ta means way, and ras also means, you know, the navaras, the nine bhavas.
3: A rasta znači također i put, a rast također znači različite ukuse.
2: So when we see all paths, all ways of living equally.
3: A to znači da vidimo sve načine i sve puteve življenja na isti način,
2: and
3: kao jednake.
2: If you know, there is one very interesting story connected with Samarasta.
3: A također postoji jedna zanimljiva priča vezana za sam rastu.
2: Unfortunately, even now, there is still the caste system in India.
3: A nažalost, još uvijek i sada postoji kastinski sistem u Indiji.
2: And there are still certain categories which are placed.
3: I zato postoje određene kategorije koje se razvrstavaju na taj način.
2: But one thing that we can learn from Gurudev is Samarasta.
3: Ali jedna stvar koju možemo naučiti od Gurudeva je Samarasta.
2: How he never put in between any of these norms which are followed.
3: Kako nikad nije gledao ljude na taj način kroz te formalnosti koje postoje.
2: He saw everyone equally.
3: Na sve gleda jednakim okom.
2: He treated everyone equally.
3: I prema svima se odnosi na isti način.
2: Even the sweeper in the ashram comes and touches the feet of Gurudev.
3: Čak i ako onaj ko mete po ashramu dođe i dotakne stopala Gurudeva.
2: The sweepers can be called as chaprasis.
3: But oni se mogu zvati kao chaprasi, ali
2: Gurudev said to call them harijan.
3: Ali Gurudev je rekao da ih zovemo harijan.
2: Harijan means the person who is Hari, the people of Hari.
3: A to znači oni koji su ljudi od Harija, božanski.
2: We see Hari in everyone. We see that God, that supreme in everyone.
3: Vidimo Harija u svima, vidimo Boga, vidimo tog svevišnjeg u svima.
2: This bodies may be different.
3: Može biti različiti oblik.
2: This outer shell, this outer layer may be different.
3: Možda izvana može biti drugačije.
2: But all the atmas are the part, the ansh of that paramatma.
3: Ali sve atme su dio te svevišnje paramatme.
2: So it doesn't matter if it's a human or an animal or a plant or anything.
3: Bez obzira da je to čovjek, životinja, biljka ili bilo šta.
2: That atma, that jivatma is always there, which is connected.
3: Ta atma, ta jivatma je uvijek tamo i ona je povezana.
2: And that's why we need to love and accept ourselves, because then we can see and accept everyone else in that equal bhava.
3: A zbog toga trebamo i sami sebe prihvatiti onakvima kakvi jesmo, tako da prihvatimo na taj način i druge onakvima kakvi jesmo i gledamo sve istim okom.
2: For now, our inner emotions which raise within us brings that duality.
3: A određene emocije koje dolaze, onda donose različite kvalitete.
2: It brings that confusion.
3: I donesu zbunjenost.
2: It brings, when the ego comes, it immediately brings that surface, it brings it on the surface that you are higher, I am higher, you are lower.
3: I onda dođe ego se ovdje dolazi u ulogu da misli da je neko viši, neko je niži, neko više vrijedi, neko manje.
2: Because somehow in peer pressure or any pressure, we have taken it as a philosophy that a life is a race.
3: Sorry?
2: We were conditioned since childhood.
3: Tradicionalno smo od djetinjstva odgojeni.
2: To believe that life is a race.
3: Da vjerujemo u to da je vrijeme utrka.
2: And we have to win that race.
3: I moramo pobijediti u toj utrci.
2: Or at least that is a type of a mentality which Indian mindset works on.
3: Ili je to određeni način i mentalitet koji je također došao u Indiju.
2: Always the child has to be the winner, the topper in the class.
3: Uvijek dijete treba biti najbolje u razredu.
2: If not, a lot of disappointment.
3: Ako ne, onda je tu puno razočarenja.
2: Anger.
3: Bijesa.
2: Anger triggers in the parents, the sadness will trigger in the child.
3: Kada se pojavi bijes kod roditelja, dolazi do tuge kod djeteta.
2: After that, sadness turns into anger and continues to his friend.
3: A zatim se ta tuga preokrene opet u bijes i okrene se prema prijatelju tog djeteta.
2: Like that, our one emotion of anger, of confusion can affect many, many, many households.
3: Tako, jedan naš bijes i jedan takav naš osjećaj može pokrenuti čitavu lavinu osjećaja i kod drugih.
2: The negativity, these negative emotions, these energies spread much faster like a wildfire.
3: A takve negativne emocije se šire brže nego požar.
2: And same like this wildfires which can easily, now I think there was unfortunately recently one here in Croatia also.
3: A također kao što je se jedan tako požar brzo proširio ovdje u Hrvatskoj.
2: It doesn't take long, it's just one small spark and this heated wind and burns everything down.
3: Ne treba puno, dovoljna je samo jedna iskra i onda se stvori velika vrućina i vjetar pokrene cijeli požar da se raširi po čitavoj šumi i okolini.
2: In the same way within us it also doesn't take much.
3: Isto tako unutar nas ne treba nam puno.
2: One slight emotion from somewhere can spark that wildfire.
3: Jedna lagana emocija koja je došla od negdje može pokrenuti taj veliki požar.
2: One tree burns and then another and then slowly, slowly you realize that the whole forest is burned.
3: Jedno drvo se zapali, pa drugo i uskoro shvatite da je izgorila čitava šuma.
2: In the same way, inside one tree means growth, anger begins and it burns all, it ignites the fire and all rest in kam, growth, mad, lobha, ahankar, all of them start.
3: Isto tako u nama jedan samo osjećaj, jedno drvo koje je bijes, pokrene lavinu drugih osjećaja i onda krene veliki požar.
2: And then it's somewhere to nowhere possible to turn it off with either any type of water or fire extinguisher or this aeroplanes which fly off with this chemical to burn it, to put it off.
3: I onda treba puno snage, puno vode, puno raznih mašinerija, aviona da se može uopće ugasiti taj požar.
2: Then we will burn down completely.
3: I onda potpuno izgorimo.
2: And then again slowly, slowly we will start re-watering those seeds and growing those forest again.
3: I onda možemo tek ponovno na novo posaditi novo drveće, novo sjeme da uzgojimo ponovo čitavu šumu.
2: But that effect of that fire is still for a quite long time on the soil, on the nature.
3: Ali taj rezultat te vatre je još dugo vremena u zemlji i u prirodi u tom području gdje se desilo.
2: So even when we heal from some emotion like anger, from sadness, but in the surface we have maybe removed it, but deep down it is still taking a long time to heal.
3: Isto tako mi ako smo već prošli neke osjećaje bijesa ili tuge, na površini je to izgleda kao da smo prošli, ali ispod površine još uvijek tu postoji puno stvari koje su neriješene.
2: And this does not let us put that water on that seeds of our mala, on our bhakti. It takes quite long time.
3: I to nam ne dozvoljava da onda zalijevamo to sjeme i da nam raste ta biljka naše bhakti još jako dugo vremena.
2: We don't need to control it, but in the same way as we can tame and train a horse, we tame our emotions, our fears, our all these things.
3: I isto tako kao što trebamo trenirati i obuzdati divlje konja, isto tako možemo naučiti kako vladati i kontrolirati svoje osjećaje.
2: Slowly, slowly, one by one.
3: Polako, polako, jedan po jedan.
2: Because we always want everything instant.
3: Jer mi uvijek želimo sve odjednom.
2: But unfortunately in this Kali Yuga, the only instant thing is instant noodles or instant coffee.
3: Jer, nažalost, u Kali Jugi postoji puno instant stvari, ali to su kao instant tjestenine ili instant kava.
2: There is no instant enlightenment or instant moksha or instant happiness.
3: Ne postoji instant prosvjetljenje, instant moksha, instant sreća.
2: These are phases in life which this human life, this human birth will go through.
3: A postoje određene faze u životu čovjeka kroz koje se mora proći.
2: After millions and millions of crazy things what we do, we get those lives and finally after doing good we get our human life.
3: Nakon miliona i miliona raznih gluposti koje smo radili u raznim životima, dobili smo ljudski život.
2: But then in this human life it depends on us how much we can spiritually develop.
3: Ali onda u ovom ljudskom životu on na nama je koliko ćemo se duhovno razvijati.
2: If we continue doing good and we get another human birth, then another human birth, we do something bad, we end up in some lower yonis and some other creatures.
3: Ako radimo dobro, onda ćemo dobiti i dalje ljudska ruženja da bismo radili dobra djela. Međutim, ako radimo loše stvari, onda ćemo dobiti niže vrsta rođenja kao životinjske i slično.
2: And finally, after how many births and sadhana and many other good deeds we do, then by the grace of the Gurudev, we may attain self-realization and moksha.
3: A onda nakon ko zna koliko rođenja i koliko sadane i koliko tapasa, uz milost Gurudeva možemo napokon doći do oslobođenja, do mokše.
2: But it's a very long journey.
3: Ali to je vrlo dugo putovanje.
2: The way has a lot of mountains to cross.
3: Ima puno planina koje trebamo prijeći.
2: A lot of storms.
3: Puno oluja kroz koje moramo proći.
2: But the intensity is controlled by Gurudev with our trust.
3: Ali intenzitet svega toga je pod kontrolom Gurudeva ako imamo povjerenje.
2: The big boulders turn into small rocks.
3: Velike stijene se pretvore u male kamenčiće.